0: u osmini finala ATP turnira u Gštadu.
1: I danas se topa u danu u Srbiji. Više detalja zna dežurni meteorolog Mirjana Gulan.
2: Na području Srbije danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuje se kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, sa najvećom verovatnoćom u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab veter severozapadnih pravaca. Najviša temperatura danas u intervalu od 32 do 35 stepeni. Na području Beograda i šire okoline, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali će se zadržati suvo. Duvaće slab severozapadni veter uz najvišu temperaturu oko 33 stepene.
1: 6:14 bio je ovo jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Tonska realizacija Ivan Petrović, producent Đorđe Radosavljević, urednik Nena Celaković, pred mikrofonom Biljana Jovanović. Hvala vam na pažnji, prijatan dan uz naš program.

0: vozila što donosi trenutna zadržavanja od 60 do 120 minuta. Zbog uvedenog novog sistema kontrole putnika treba biti spreman na duže zadržavanja i na ostalim prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i Bugarskom. Na teretnim terminalima ka Hrvatskoj i Mađarskoj zadržavanja su od 120 do 300 minuta.
1: Bio je ovo Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije. Ako ste već za volanom, želimo vam bezbedan put, strpljenje u vožnji i što manje čekanja.

pod statističke greške. Znači, to je izbor za relativno vrlo mali broj ljudi. Ali ono što je zanimljivo, pogotovo, na primjer, ako gledamo sada srpski slučaj, ono što je zanimljivo je, naravno, Beograd je kao Beograd i dalje mesto koje daje najviše radne snage u ovom poslu, pa posle toga Novi Sad i Niš. Ali mi pratimo i manje gradove.

0: odluke Slovenaca da ostanu u NATO ili da izađu iz NATO-a ili kako li već?
1: Pa za sada nagoveštaju. Da bi se to moglo desiti.
0: Da. Dakle, hajde da damo našoj Jeleni Vidić prostora da sa svojim sagovornikom prokomentariše malo ovu temu, a posle toga ćemo posle reklama slušati više o akcionarskom fondu. Pokrićemo pitanje ko će dobiti i kako će se deliti pare iz tog fonda. 300 miliona evra nam je na raspolaganju. Dakle, Jela Vidić i njen sagovornik, Jelo, izvoli.
1: Naš sagovornik je kolega novinar iz Slovenije, Antiša Korljan, kome najprije želim dobar dan i zahvaljujem što će nam pomoći da raspravimo jednu vrlo zanimljivu temu, a to je odnos Slovenije i NATO, a imat ćemo i neposredan povod, ali najprije dobar dan, kolega.
2: Dobar dan, pozdrav u Beograd.
1: A evo i zašto danas otvaramo ovu temu. Naime, predsjednik slovenačkog parlamenta Zoran Stevanović izjavio je da treba proveriti raspoloženje građana te zemlje u vezi sa članstvom u NATO i predložio da se referendum o izlasku iz ovog vojnog saveza održi istovremeno sa već zakazanim jesenjim lokalnim izborima. Inicijativa za referendum o članstvu Slovenije u NATO nametnula je brojna pitanja, ali se čini da je najvažnije ono o unutrašnje političkim motivima da se ovakva tema uopšte nametne u javnosti. Debatuje se naravno i o sve izvesnijem povećanju izdvajanja za odbranu koje će pogoditi sve članice alijanse, te stoga i Sloveniju, ali više ćemo kroz ova pitanja sa kolegom Antišom Korljanom, ali da krenemo mi od toga da, ako sam ja dobro pročitala, da su prve i gotovo jednoglasne reakcije na inicijativu predsjednika slovenačkog parlamenta da se zakaže taj referendum bile, to je unutrašnje politička potreba čoveka koji vodi malu stranku, koja uopšte nije član vladajuće koalicije, ali jeste predsjednik slovenačkog parlamenta i bez njega nema vlade Janeza Janše.
2: Da, pa to mislim, dobro ste to rekli. To je jako inovativna interpretacija Stevanovićeve pozicije unutar slovenske unutarnje politike. Naime, on za sebe u istinu tvrdi da nije član vladajuće koalicije, a s druge strane naravno on uživa na položaju predsjednika parlamenta, pa iz toga izlazi ta moja interpretacija, odnosno komentar, da je to jako inovativno. Naime, predsjednik parlamenta u većini političkih sistema je prvi ili drugi ili čak možda prvi čovjek u državi po političkoj nekoj hijerarhiji. Tako da ja još čekam na neko uvjerljivo, da tako kažem, na uvjerljivo tumačenje kako možeš biti ne dio znači vladne koalicije, odnosno da, vladne koalicije, a s druge strane zasjedati tako bitno mjesto kao što je mjesto predsjednika parlamenta. Šta su njegovi motivi? Ja u prvom redu mislim da je to čisto marketinški potez. Mi moramo znati, Zoran Stevanović je, nekad smo to nazivali gušterom u vrijeme Jugoslovenske narodne armije. On je jako zelen u slovenskoj unutarnjoj politici. On je do prije, znači, 3, možda 5 mjeseci, on je zasjedao neke položaje ne previše isturene u slovenskoj lokalnoj politici. Međutim, u nacionalnoj politici on nije figurirao. Znači, moje mišljenje je da je to u funkciji promocije, da je to u funkciji nagovaranja dijela biračkog tijela, i bez, ja mislim, za sad bez ozbiljnog izgleda da ta inicijativa uspije.
1: U smislu, da li vi očekujete da parlament uopšte prihvati da se glasa, ili da bi i rezultat glasanja bio takav da Slovenci svakako ne bi izglasali izlazak iz NATO-a?

0: Postoji još jedan put. S jedne strane, znači po jednom putu može referendum raspisati parlament, a po drugoj strani može do referenduma doći na temelju ljudske inicijative. Znači treba skupiti određen broj glasova birača, pa onda se raspisuje referendum na određenu temu.
1: Dobro.
0: Što se tiče izgleda, ja mislim da je, znači ako gledamo u povijest, ako gledamo unazad nekih 23 godine kad je Slovenija izvršila referendum, znači paralelno o članstvu u Europskoj uniji i u članstvu u NATO, tada je potpora članstvu u Europskoj uniji poprilično nadmašila potporu članstvu u Savezu NATO. Tako da neka skepsa do članstva u toj organizaciji u Sloveniji postoji. Tu su oscilacije što se tiče potpore, ali mislim da ovo što se događa sad, znači već zadnje dobre 4 godine, što se događa između Rusije i Ukrajine i sve moguće reperkusije tog sukoba, tog konflikta s jedne strane, s druge strane potpuna, znači na američkoj strani, Amerika gledamo kako Trump vodi svoju politiku do europskih saveznika. Tako da ja mislim da postoji neka svijest o tome da je taj oblik kolektivne sigurnosti ipak nudi neku sigurnost i manjim državama koja u principu nisu velike igračice na međunarodnom parketu kao što je Slovenija.
1: U komentarima na ovu inicijativu gospodina Stevanovića vidim da se ukazuje na to da je sama, iako bi odluka na referendumu bila u korist izlaska, da je to zapravo jedan vrlo izazovan posao za Sloveniju, koja je zemlja koja, na primjer, nema lovačku avijaciju. Da napomenem jedan detalj.
0: Da, da, mislim, što se tiče Zorana Stevanovića, mi moramo još jednu stvar znati. Trajanje njegovih riječi, njegovih ideja u javnosti, da se njima ozbiljno bavimo, odnosno da se javnost i politika ozbiljno bavi, time je jako kratko. Znate, on je, kad je postao predsjednikom parlamenta, jedna od njegovih prvih ideja da ode na u posjet u Moskvu, pa su mu onda rekli daj Stevo polako, nemoj tako brzo, molim te, pa onda je te ideje o odlasku u Moskvu nema. Pa je onda bila ideja, možda se sjećate, da se otvori rasprava o statusu srpske nacionalne manjšine u Sloveniji,
1: pa su rekli
0: daj Stevo, nemoj tako brzo, daj, razmisli malo što govoriš, pa o tome danas ne razgovaramo više. Tako da mi moramo njegovim idejama, njegovim izjavama moramo dati neko vrijeme, pa da vidimo ako će se neko u politici ozbiljno baviti time. On jednostavno šeta svijetom i govori stvari što mu padaju na pamet, međutim dosta toga nema, ne ostaje dugo u svijesti javnosti i politike.
1: Ali postavlja se pitanje činjenice da ma kako i kojim putem on došao na mesto predsjednika parlamenta, sve što kaže, bi trebalo da ima određenu političku težinu koja povlači odgovornost.
0: Pa čujte, da, mislim, ja se, Bože moj, ja se jako slažem s vama, ali pogledajmo koje se poruke dolaze iz Washingtona, koje poruke dolaze iz nekih drugih centara svjetske politike. Pa stoga i Slovenija, znate, mi, da kažem, mi pratimo svjetske trendove, znate, pa onda mi smo skočili na taj vlak na kojem riječi i ideje istaknutih predstavnika politike, od kojih bi, da, kako što ste rekli, kolegice, morali očekivati da to su promišljene izjave i tako dalje. Međutim, ja mislim da nas je sve više koji se tu nađemo kao nekako, znate, ono, da ne kažem razočaranim, ali da li je stvarno to rekao? Mi smo iz neke generacije, pretpostavljam, u kojoj smo bili odgojeni, da tako kažem, da ljudi koji zasjedaju najviše pozicije u društvu, da oni ono što govore, govore ozbiljno. Mm-hmm. Promišljeno, ozbiljno, sa nekim sa nekom rezervom i tako dalje, međutim, to je sve manje slučaj.
1: I sad, naravno, kad to podsjetite na tu činjenicu da jedan do nivoa ispraznosti populizam zavladao brojnim narativima i zaista nije vaš predsjednik parlamenta, zaista nije unikatan slučaj. Moram da pitam, ako od njega zavisi vlada u Ljubljani, kakvu političku stabilnost očekujete, ne očekujete, šta predviđate?
0: Ja bi bio dosta iznenađen ako bi on povukao neki potez koji ne bi išao u prilog politici vlade. Mm-hmm. On dosta često, Zoran Stevanović, sa svojom strankom Resnica, znači to u prijevodu znači istina, on sa tom svojom strankom, ja mislim da za sad sve je napravio kao što mu je, kao što se od njega očekuje u vladnoj koaliciji. Ja mislim da on neće napraviti neke korake, mada o tome dosta često govori, on često spominje, kako što smo rekli i na početku ovog razgovora, on često spominje da on nije dio vladne koalicije i da je on, tako reći, opozicija. Mi svi onda, znate, dižemo obrve u čudu šta on opet priča, ali ja mislim da u perspektivi njegov put u slovenskoj unutarnjoj politici biti će trasiran nekako paralelno sa interesima trenutne vladne koalicije.
1: I za kraj vratimo se na sam početak našeg razgovora, da sumiramo. Očekujete li da će na jesen, sa već raspisanim jesenjim lokalnim izborima, Slovenci izlaziti na referendum i odlučivati o ostanku u NATO? Šta je vaša projekcija?
0: Znači, izbori su 15. novembra, znači u sredini novembra.
1: Dobro.
0: Ja bi bio jako iznenađen ako bi do tog referenduma došlo, ili po onoj, znači da to raspiše parlament sam od sebe, odnosno vlada, ili da uspije inicijatorima skupiti dovoljan broj potpisa birača.
1: Najlepše hvala što ste nam osvetlili političke prilike u Sloveniji na relativnom početku najnovijeg mandata vlade Janeza Janše i što ste nas još jednom upoznali sa likom i političkim delom, koje nešto nije baš prebogato, novog predsjednika slovenačkog parlamenta Zorana Stevanovića. Iz Slovenije nam se javio Antiša Korljan. Još jednom hvala, kolega.
0: Hvala, pozdrav, bilo mi je u čast.
1: Hvala.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od četvrtka 16. jula. Domaće sveže pile. 1 kg. 189,99. Domaći crni luk. 1 kg. 29,99. Moja kravica jogurt. 1 kg. 119,99 po komadu. Zakupljena dva proizvoda uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
0: Eko.

prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Petar Sekulić, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Na ukrajinskom ratištu situacija se zaoštrava. Obe strane prijavljuju napade na civilno stanovništvo, a ukrajinski dronovi ulaze sve dublje u teritoriju Ruske Federacije. Sjedinjene Američke Države distanciraju se od potencijalnih pregovora. Da li postoji prostor za nastavak pregovora ili će sukob ući u novu godinu? Gost emisije u središtu pažnje od 17 časova je Dragoslav Rašeta iz organizacije Novi treći put. Sukob u Ukrajini biće jedna od važnijih tema na međunarodnom planu i za novog britanskog premijera. To će izvesno biti Andy Burnham, bivši gradonačelnik Manchestera. O tome kakvi izazovi očekuju novu britansku vladu u unutrašnjim i spoljnim pitanjima, za naš program govori istoričar Vukan Marković, urednik i voditelj Nikola Denčić. U emisiji Romano temu 19.30 čućete priču o vremenu kada su romska deca u bivšoj Čehoslovačkoj bila nasilno odvajana od roditelja. O njima se dugo ćutalo sve dok nisu otkrivene kroz arhive i dokumentarne filmove. Emisiju priprema i vodi Gordana Nešović. Od 20 časova slušamo muziku za sva vremena. Dnevnik sa vestima iz zemlje i sveta je u 22, a od 22.30 muzika sveta. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program Radio Beograda 1, Noć na 33 obrtaja. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: 17 časova.
1: Ovo je emisija U središtu pažnje.
0: Slušate emisiju U središtu pažnje. Dobar dan. U središtu pažnje su ove teme i događaji. Sukobi na frontu u Ukrajini su sve intenzivniji. Pojačavaju se i međusobni napadi iz vazduha. Ruske rakete i dalje prolaze kroz ukrajinsku protivvazduhoplovnu odbranu, dok ukrajinski dronovi stižu daleko u unutrašnjost Ruske federacije, često i do Moskve. O pregovorima se gotovo i ne govori. Sjedinjene Američke Države kao da se povlače iz uloge posrednika. Kijev i Moskva ne odustaju od svojih zahteva. Kako bi rat mogao da se razvija i postoji li prostor za razgovore, pitanja su za Dragoslava Rašetu iz organizacije Novi treći put. Sukob u Ukrajini biće jedna od važnijih tema na međunarodnom planu i za novog britanskog premijera. To će izvesno biti Andy Barnum, bivši gradonačelnik Manchestera. Kralj Severa ima otvoren put ka mestu lidera laburista, čime će preuzeti i funkciju predsjednika vlade Ujedinjenog kraljevstva. O tome kakvi izazovi očekuju novu britansku vladu u unutrašnjim i spoljnim pitanjima, za naš program govori istoričar Vukan Marković. Ja sam Nikola Denčić i bit ću sa vama do 18 časova.
2: U središtu pažnje.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. U emisiji Romano Temu 19.30 čućete priču o vremenu kada su romska deca u bivšoj Čehoslovačkoj bila nasilno odvajana od roditelja. O njima se dugo ćutalo sve dok nisu otkrivene kroz arhive i dokumentarne filmove. Emisiju priprema i vodi Gordana Nešović. Od 20 časova slušamo muziku za sva vremena. Dnevnik sa vestima iz zemlje i sveta je u 22, a od 22.30 muzika sveta. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program Radio Beograda 1, Noć na 33 obrtaja. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Pači vale ašundalen, a kavasine saso gati sargjam vaša vdive sutni emisija. Ašune na meni ni taharano jeka je kvakti. Oveni saste taj bahtale. Mangela Tumengi je redakcija Romano Tem.
1: Ašunden Romano Tem.
2: Programu Piromanita i Srbika Niči. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.

tačno 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Šef diplomatije Marko Đurić u Vašingtonu je potpisao sporazum o pristupanju Srbije programu Artemis američke NASA. Ovaj istorijski sporazum predviđa da Srbija učestvuje u programu istraživanja svemira u miroljubive svrhe, odlazak na mesec i istraživanje Marsa. Danas počinje strateški dijalog Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. U State Departmentu kažu da dijalog odražava novu eru odnosa dve zemlje i posvećenost proširenju partnerstva. Navode da će Sjedinjene Američke Države i Srbija raditi na zajedničkim ciljevima, uključujući regionalni mir i stabilnost, proširene poslovne i obrazovne veze i izgradnju prosperitetne budućnosti. Ministar Đurić učestvuje na samitu posvećenoj borbi protiv političkog nasilja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Srbiji. Tom prilikom ministar zdravlja Zlatibor Lončar i regionalni direktor te organizacije za Evropu Hans-Henri Kluge putem videolinka potpisali su sporazum o saradnji za ovu i narednu godinu. Cilj sporazuma je da podrži Srbiju napretku ka zajedničkoj viziji zdravijeg i dužeg života, kao i da se pomogne u obezbeđivanju visoko kvalitetne zdravstvene zaštite. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović i premijer i vršilac dužnosti ministra energetike Rumunije Ilije Boložan u Bukureštu su potpisali memorandum o razumevanju o olakšanju razmene informacije u vezi sa projektom reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Ministarka istakla da projekat Đerdap 3 ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u jugoistočnoj Evropi. Na postojeće umanjenje od 10% vlada je i dodatno smanjila akcize na derivate za još 10%. To znači da će od 20. do 26. jula ukupno smanjenje akciza na gorivo biti 20%. Vlada obrazlaže da je to jedna od mera za očuvanje stabilnosti snabdevanja i zaštite domaćeg tržišta od globalnih posljedica rasta cena nafte. Situacija u Iranu i dalje napeta posle nove razmene udara sa Sjedinjenim Američkim Državama. Iranski mediji javljaju o eksplozijama u više delova zemlje, dok je u Teheranu aktivirana protivvazduhoplovna odbrana. Istovremeno, Iranska revolucionarna garda saopštila je da je raketama i dronovima gađala američke vojne ciljeve u regionu. Američki predsjednik Donald Trump zapretio udarima na civilnu infrastrukturu, a Teheran najavljuje recipročne napade. Ukrajinski parlament odobrio novi sastav vlade koji će predvoditi Sergej Korecki, koji je treći premijer od početka rata. Predsjednik Zelenski kaže da još razmatra kandidata koji bi zamenio ministra odbrane Mihajla Fedorova, čije smene izazvala masovne proteste u Kijevu i drugim gradovima. U jeku ruskih napada na Kijev, britanski premijer Starmer doputovao je u posjetu prestonici Ukrajine, gdje je sa Zelenskim odao počast poginulim ukrajinskim vojnicima. Avionom vlade Srbije danas će biti transportovani u Niš pacijenti povređeni u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović, koji je posjetio povređene, kaže da su u stabilnom stanju i nisu životno ugroženi. Samo je 10-godišnji dečak i dalje u teškom stanju i ostaje u Podgorici. Određen je pritvor vozaču kombija iz Kotora. Rast online kupovine u Srbiji ne usporava. Broj internet plaćanja karticama i elektronskim novcem u prva tri mjeseca ove godine porastao je za gotovo 40%, ali građani dalje pažljivo planiraju potrošnju, pa prosječna vrednost e-korpe ostaje ispod 50 evra, pokazuju podaci Narodne banke Srbije. Odbojkaši Srbije pobedili su Ukrajinu sa 3-1 u drugom kolu trećeg turnira Lige nacija, koji se igra u Beogradu. Srbija sada ima 5 pobjeda i isto toliko poraza. Fudbaleri Vojvodine nisu uspjeli da se plasiraju u drugo kolo kvalifikacije za Ligu Evrope, pošto su u revanš utakmici u Budimpešti poraženi od Ferencvaroša sa 3-0. Pre nedelju dana u Novom Sadu mađarski tim slavio je sa 2-1. Vojvodina takmičenje nastavlja u kvalifikacijama za Ligu konferencije,
gde će joj rival biti Ajax. Počinje nova sezona fudbalske Super lige. U prvom kolu od 20 časova u Beogradu se sastaju Crvena zvezda i Mačva, a u Pančevu Železničar i Radnički Niš. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 22 do 24 stepena, najviša oko 35 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Bile su to ponoćne vesti.

Da, i Julio Iglesias je predstavio Španiju na Euroviziji 1970. godine i osvojio, verovali ili ne, četvrto mesto. A prema Guinnessovoj knjizi rekorda, nosilac je jedinstvenog priznanja za izvođača koji je prodao najviše albuma na različitim jezicima, i to u istoriji muzike. Snimao je na španskom, engleskom, francuskom, italijanskom i još nekim jezicima. Poslušajte sada jedan od njegovih najvećih hitova, Manuela.

Tačno dva časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Šef diplomatije Marko Đurić u Vašingtonu je potpisao sporazum o pristupanju Srbije programu Artemis američke NASA. Ovaj istorijski sporazum predviđa da Srbija učestvuje u programu istraživanja svemira u miroljubive svrhe, odlazak na mesec i istraživanje Marsa. Danas počinje strateški dijalog Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. U State Departmentu kažu da dijalog odražava novu eru odnosa dve zemlje i posvećenost proširenju partnerstva. Navode da će Sjedinjene Američke Države i Srbija raditi na zajedničkim ciljevima, uključujući regionalni mir i stabilnost, proširene poslovne i obrazovne veze i izgradnju prosperitetne budućnosti. Ministar Đurić učestvuje na samitu posvećenoj borbi protiv političkog nasilja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Srbiji. Tom prilikom ministar zdravlja Zlatibor Lončar i regionalni direktor te organizacije za Evropu Hans-Henri Kluge putem videolinka potpisali su sporazum o saradnji za ovu i narednu godinu. Cilj sporazuma je da podrži Srbiju napretku ka zajedničkoj viziji zdravijeg i dužeg života, kao i da se pomogne u obezbeđivanju visoko kvalitetne zdravstvene zaštite. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović i premijer i vršilac dužnosti ministra energetike Rumunije Ilije Boložan u Bukureštu su potpisali memorandum o razumevanju o olakšanju razmene informacije u vezi sa projektom reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Ministarka istakla da projekat Đerdap 3 ima potencijal da bude najveća reverzibilna